0: Ezala euk zubira.
1: Katxota guanden, zubira musatxo, nemurin zago, gorin paren nemaio munzin. Atxe huekua txalera